0: Lasėms nusvato apostolo Pyterio pirmos viestulės. Jūs mylėjot Jėzų Kristų, laigo nasat jų redzėjuši. Ar į tagad naradzadami, tačiu ticadami jam, jūs priicojatės ar naisisakomu ungūt pilnu priicu, sasnagdami jūsų ticėbas mierki, dvieseliu atpestėjušanu. Pestėjušanu meklėjon pietėje pravyši, kuris lūdunuoja jums nulamtų žėlės teibų. Jei centės izzumot, už kurų breidį un už kaidų laikų nūrodė jimų sasūšais Kristus gors, kas įprykš paredzėja Kristus cīšanas un tuom sekujūšu gūdėjbu. Jim tik atklots, ka naim pošim, bet gon jums kolpoja tuos lītas, ko jums tagad pēc svāto gara atsūtēšanas nudabasim ir viestējuši tī, kas jums pasludunoja evaņģeliju. Šimos lītos īzaskatēt ilgojos patendeļi. Tis ir dīva vords.
1: Pateicēja pa dīvam.